0: اور مثبت سوچ وغیرہ وغیرہ، یہ انسانیت کی اعلیٰ قدریں ہیں جن کی ہر انسان کو پابندی کرنی چاہیے، اور تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسانیت کی قدروں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے، اور یہی وہ صفات ہیں جو اللہ کی نظر میں ہم کو کامیاب بناتے ہیں، اور نہ صرف اس جہاں میں بلکہ دونوں جہانوں میں کامیابی کی دلیل ثابت ہوتے ہیں۔
1: سامعین، آپ حرف تابندہ سماعت کر رہے تھے۔ بے شک دوستوں، انسانی اختیار وہ بنیادی اصول ہیں، اخلاقی معیارات ہیں جو انسان کے بقائے باہمی امن اور معاشرتی فلاح کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یہ اصول جغرافیائی، مذہبی یا لسانی حدود سے بالا تر ہو کر پوری انسانیت کو ایک لڑی میں پیروتے ہیں، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد دنیا میں عدل، برابری اور احترام کے پیغام کو عام کرنا ہوتا ہے۔ اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں۔ جدھر دیکھو ادھر مہنگے مہنگے گاڑیاں بھاگتے ہوئے دکھ رہی۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمیں اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے۔ ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں، مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہی نہیں۔ چالانہ مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے کو بس اتنا ہی بولنا ہے، روڈوں پہ گاڑیاں نہ کو بھگاؤ، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔ اپن جب گھر سے نکلتے تو اپنے گھر والے اپنے گھر کو آنے کا انتظار کرتے رہتے۔ اگر بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سیٹ بیلٹ کے اگر گاڑیاں چلائیں گے تو گھر کو تو بعد میں، پہلے عثمانیہ نہیں تو گاندھی کو پہنچ جاتے۔ روڈ سیفٹی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے، تو روڈ سیفٹی کے رولز کو فالو کرو، گھر کو صحیح سلامت پہنچو، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔ سامعین، آپ سبھی سن رہے ہیں اردو پروگرام، اب وقت ہو چلا ہے بساط غزل کا۔ بساط غزل سلسلے میں لیجیے سماعت فرمائیے گا ڈاکٹر ضامن علی حسرت کا کلام۔
2: غزلیں سنا رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ غزل کا مطلب ہے، کٹے ہیں ہاتھ ہمارے زبان باقی ہے، کٹے ہیں ہاتھ ہمارے زبان باقی ہے، یہ شان حق ہے کہ اپنی یہ شان باقی ہے، یہ شان حق ہے کہ اپنی یہ شان باقی ہے، کٹے ہیں ہاتھ ہمارے زبان باقی ہے، یہ شان حق ہے کہ اپنی یہ شان باقی ہے، ہمارے قدموں تلے گو زمین تنگ ہوئی، ہمارے سر پہ ابھی آسمان باقی ہے، ہمارے قدموں تلے گو زمین تنگ ہوئی، ہمارے سر پہ ابھی آسمان باقی ہے، یہ کیا کہ پہلے قدم پر ہی لڑکھڑانے لگے، یہ کیا کہ پہلے قدم پر ہی لڑکھڑانے لگے، ابھی تو آگے کٹھن امتحان باقی ہے، ابھی تو آگے کٹھن امتحان باقی ہے، بتا رہی ہے یہ اخبار کی جلی سرخی، بتا رہی ہے یہ اخبار کی جلی سرخی، جلی ہے بستی مگر ایک مکان باقی ہے، بتا رہی ہے یہ اخبار کی جلی سرخی، جلی ہے بستی مگر ایک مکان باقی ہے، لگائی جاتی ہے قیمت سروں کی آج جہاں، لگائی جاتی ہے قیمت سروں کی آج جہاں، ہمارے شہر میں ایسی دکان باقی ہے، ہمارے شہر میں ایسی دکان باقی ہے، جو بے وفائی کا تحفہ دیا ہے تم نے ہمیں، جو بے وفائی کا تحفہ دیا ہے تم نے ہمیں، اس ایک زخم کا دل پر نشان باقی ہے، اس ایک زخم کا دل پر نشان باقی ہے۔ مقطع سماعت کریں کہ نہ دیں گے جیتنے دشمن کو ہم کبھی حسرت، نہ دیں گے جیتنے دشمن کو ہم کبھی حسرت، ہمارے جسم میں جب تک یہ جان باقی ہے، ہمارے جسم میں جب تک یہ جان باقی ہے۔ دوسری غزل کا مطلب دیکھیں گے، زندہ ہے آج ہم بھی اگر کچھ خطا کے ساتھ، زندہ ہے آج ہم بھی اگر کچھ خطا کے ساتھ، ہم نے وفا نبھائی ہے ایک بے وفا کے ساتھ، ہم نے وفا نبھائی ہے ایک بے وفا کے ساتھ، ہے روبرو ہمارے بھی دشمن کا قافلہ۔ شعر دیکھیں گے، ہے روبرو

دشمن کا قافلہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنے خدا کے ساتھ، ہے رو برو ہمارے بھی دشمن کا قافلہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنے خدا کے ساتھ، ہم کو مٹانے والے ہمیشہ تو خوش رہے، ہم کو مٹانے والے ہمیشہ تو خوش رہے، ہوتے ہیں آج تجھ سے جدا اس دعا کے ساتھ، ہم کو مٹانے والے ہمیشہ تو خوش رہے، ہوتے ہیں آج تجھ سے، ہوتے ہیں آج تجھ سے جدا اس دعا کے ساتھ، بے رنگ زندگی میں صدا خار ہی ملے، بے رنگ زندگی میں صدا خار ہی ملے، گزرا سفر حیات کا ہر پل سزا کے ساتھ، بے رنگ زندگی میں صدا خار ہی ملے، گزرا سفر حیات کا ہر پل سزا کے ساتھ، مخلوق کوئی بھوکی نہیں کائنات میں، مخلوق کوئی بھوکی نہیں کائنات میں، پیدا کیا ہے تو نے ہر ایک کو غذا کے ساتھ، مخلوق کوئی بھوکی نہیں کائنات میں، پیدا کیا ہے تو نے ہر ایک خدا کے ساتھ، خود اس کو راستوں کی نہیں تھی کوئی خبر، خود اس کو راستوں کی نہیں تھی کوئی خبر، ہم بھی بھٹکتے رہ گئے اس رہنما کے ساتھ، خود اس کو راستوں کی نہیں تھی کوئی خبر، ہم بھی بھٹکتے رہ گئے اس رہنما کے ساتھ۔ مقطع دیکھیں کہ دنیا سے جا رہے ہیں یہ حسرت لیے ہوئے، دنیا سے جا رہے ہیں یہ حسرت لیے ہوئے، جی لیتے کاش ہم بھی خدا کی وفا کے ساتھ، دنیا سے جا رہے ہیں یہ حسرت لیے ہوئے، جی لیتے کاش ہم بھی خدا کی رضا کے ساتھ، زندہ ہیں آج ہم بھی اگر کچھ خطا کے ساتھ، ہم نے وفا نبھائی ہے ایک بے وفا کے ساتھ۔ دوسری غزل کا مطلب دیکھیں، غزل کا مطلب ہے کہ غم کو سینے میں ہم چھپا لیتے ہیں، غم کو سینے میں ہم چھپا لیتے ہیں، زخم کھا کر بھی مسکرا لیتے ہیں، غم کو سینے میں ہم چھپا لیتے ہیں، زخم کھا کر بھی مسکرا لیتے ہیں، اپنے چہرے کے داغ دھو تو لیں، اپنے چہرے کے داغ دھو تو لیں، شیشہ اوروں کو جو دکھاتے ہیں، اپنے چہرے کے داغ دھو تو لیں، شیشہ اوروں کو جو دکھاتے ہیں، عزم جن کا جوان ہوتا ہے، عزم جن کا جوان ہوتا ہے، آندھیوں میں دیا جلاتے ہیں، عزم جن کا جوان ہوتا ہے، آندھیوں میں دیا جلاتے ہیں، دل تڑپتا ہے آنکھ روتی ہے، دل تڑپتا ہے آنکھ روتی ہے، ماں کے آنسو جو یاد آتے ہیں، دل تڑپتا ہے آنکھ روتی ہے، ماں کے آنسو جو یاد آتے ہیں، دیکھ کر ہم اداس اوروں کو، دیکھ کر ہم اداس اوروں کو، اپنی خواہش کو بھول جاتے ہیں، دیکھ کر ہم اداس اوروں کو، اپنی خواہش کو بھول جاتے ہیں، دوست آتے ہیں یاد ہم کو بہت، دوست آتے ہیں یاد ہم کو بہت، جب بھی دشمن گلے لگاتے ہیں، دوست آتے ہیں یاد ہم کو بہت، جب بھی دشمن گلے لگاتے ہیں۔ مقطع دیکھیں، روٹ جاتے ہیں خود سے جب حسرت، روٹ جاتے ہیں خود سے جب حسرت، خود کو پھر خود ہی ہم بناتے ہیں، روٹ جاتے ہیں خود سے جب ہم حسرت، خود کو پھر خود ہی ہم مناتے ہیں، غم کو سینے میں ہم چھپاتے ہیں، زخم کھا کر بھی مسکراتے ہیں۔ آخری غزل کا مطلب سماعت فرمائیے کہ عرض کیا کہ مقتول کا حمایتی انسان کوئی نہ تھا، مقتول کا حمایتی انسان کوئی نہ تھا، قاتل سے ہٹ کے اور پشیما کوئی نہ تھا، مقتول کا حمایتی انسان کوئی نہ تھا، قاتل سے ہٹ کے اور پشیما کوئی نہ تھا، تھا دشمنوں سے بچنے کا مجھ کو یقین مگر، تھا دشمنوں سے بچنے کا مجھ کو یقین مگر، بچنے کا دوستوں سے کوئی امکان کوئی نہ تھا، تھا دشمنوں سے بچنے کا مجھ کو یقین مگر، بچنے کا دوستوں سے امکان کوئی نہ تھا، ہاتھوں کو ہم اٹھائیں گے دعا مانگتے رہیں، ہاتھوں کو ہم اٹھائیں گے دعا مانگتے رہیں، دل میں ہمارے باقی جو ارماں کوئی نہ تھا، دل میں ہمارے باقی جو ارماں کوئی نہ تھا، ایک بے خطا کا قتل سر عام ہو گیا، ایک بے خطا کا قتل سر عام ہو گیا، ایک بے خطا کا قتل سر عام ہو گیا، یوں تو کھڑے تھے وہاں سب حیران کوئی نہ تھا، زندہ جلا کے دشمن تھا وہ انسان کو بہت، زندہ جلا کے خوش تھا وہ انسان کو بہت، زندہ جلا کے خوش تھا وہ انسان کو بہت، موزی سے بڑھ کے دھرتی پہ شیطان کوئی نہ تھا، موزی سے بڑھ کے دھرتی پہ شیطان کوئی نہ تھا، کیسے نہ لٹتا قافلہ وہ بیچ راہ میں، کیسے نہ لٹتا قافلہ وہ بیچ راہ میں، جس قافلے میں صاحب ایمان کوئی نہ تھا، کیسے نہ لٹتا قافلہ وہ بیچ راہ میں، جس قافلے میں صاحب ایمان کوئی نہ تھا۔ مقطع دیکھیں کہ غم کس کے ساتھ بانٹتا حسرت یہاں پہ تو، غم کس کے ساتھ

0: بانٹتا حسرت یہاں پہ تو، تھے خود غرض یہاں سو بھی انسان کوئی نہ تھا۔ غم کس کے ساتھ بانٹتا حسرت یہاں پہ تو، تھے خود غرض یہاں سو بھی انسان کوئی نہ تھا۔ مقتول کا حمایتی انسان کوئی نہ تھا، قاتل سے ہٹ کے اور پشیماں کوئی نہ تھا۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائے۔ یہ بھی کوئی جینا کے تماشا نظر آئے، اس طرح جیو شان سے جینا نظر آئے۔ یہ بھی کوئی جینا کے تماشا نظر آئے، اس طرح جیو شان سے کہ جینا نظر آئے۔ ایک آنکھ بھی دو آدمی بھاتا نہیں مجھ کو، ایک آنکھ بھی وہ آدمی بھاتا نہیں مجھ کو، نزدیک سے دیکھو تو فرشتہ نظر آئے۔ ایک آنکھ بھی وہ آدمی بھاتا نہیں مجھ کو، خود ایک سے دیکھو تو فرشتہ نظر آئے۔ سچ پوچھو تو یہ میری نگاہوں کا اثر ہے، سچ پوچھو تو یہ میری نگاہوں کا اثر ہے، وہ بھیڑ میں رہ کر مجھے تنہا نظر آئے۔ سچ پوچھو تو یہ میری نگاہوں کا اثر ہے، وہ بھیڑ میں رہ کر مجھے تنہا نظر آئے۔ سلجھائے گا وہ زیست کی الجھن کو پتا کیا، سلجھائے گا وہ زیست کی الجھن کو پتا کیا، خود اپنے مسائل سے جو الجھتا نظر آئے، خود اپنے مسائل سے جو خود الجھتا نظر آئے۔ چاہت کا میری قتل ہوا تیری ادا سے، چاہت کا میری قتل ہوا تیری ادا سے، چہرہ بھی ہنسی اب تیرا دھوکا نظر آئے۔ چاہت کا میری قتل ہوا تیری ادا سے، چہرہ بھی ہنسی اب تیرا دھوکا نظر آئے۔ مطلب کے لوگ ہیں مطلب کے جہاں میں، مطلب کے سبھی لوگ ہیں مطلب کے جہاں میں، ہے کون یہاں اپنا جو اپنا نظر آئے، ہے کون یہاں اپنا جو اپنا نظر آئے۔ لیتے ہیں جفاکار یہاں امتحان میرا، لیتے ہیں جفاکار یہاں امتحان میرا، بچنے کا نہ اب کوئی بھی رستہ نظر آئے، بچنے کا نہ اب کوئی بھی رستہ نظر آئے۔ مقتا دیکھیں، حالات کی ہر ایک کڑی دھوپ سے دیکھو، حالات کی ہر ایک کڑی دھوپ سے دیکھو، حسرت کی طرح کوئی تو لڑتا نظر آئے، حسرت کی طرح کوئی تو لڑتا نظر آئے۔ ایک اور غزل کے جو ہے چند شعر دیکھیں۔ مطلع عرض کیا ہے کہ ہمیشہ غم کی راہوں پر چلا ہوں، ہمیشہ غم کی راہوں پر چلا ہوں، خوشی کو کب بھلا میں دیکھتا ہوں، خوشی کو کب بھلا میں دیکھتا ہوں، ہمیشہ غم کی راہوں پہ چلا ہوں، خوشی کو کب بھلا میں دیکھتا ہوں۔ جہاں خاموش رہنا لازمی ہے، جہاں خاموش رہنا لازمی ہے، انہیں صحراؤں کی میں ایک صدا دیکھتا ہوں۔ جہاں خاموش رہنا لازمی ہے، انہیں صحراؤں کی میں ایک صدا دیکھتا ہوں۔ نشاں میرا مجھے ملتا نہیں ہے، نشاں میرا مجھے ملتا نہیں ہے، نہ جانے اب کہاں میں آ گیا ہوں، کہاں میں دوسروں کو ڈھونڈ پاتا، کہاں میں دوسروں کو ڈھونڈ پاتا، میں خود کو ڈھونڈنے میں ہی لگا ہوں، میں خود کو ڈھونڈنے میں ہی لگا ہوں۔ غریبی نا امیدی ہر طرف ہے، غریبی نا امیدی ہر طرف ہے، میں ایسے بوجھ کے نیچے دبا ہوں، میں ایسے بوجھ کے نیچے دبا ہوں، غریبی نا امیدی ہر طرف ہے، میں ایسے بوجھ کے نیچے دبا ہوں۔ ریاکاری مجھے آتی نہیں ہے، ریاکاری مجھے آتی نہیں ہے، تیری بستی میں شاید میں نیا ہوں، ریاکاری مجھے آتی نہیں ہے، تیری بستی میں شاید میں نیا ہوں۔ مقتا دیکھیں کہ لہو آنکھوں سے تیری بہہ رہا ہے، لہو آنکھوں سے تیری بہہ رہا ہے، مجھے حیرت سے حسرت دیکھتا ہوں، لہو آنکھوں سے تیری بہہ رہا ہے، تجھے حسرت میں حیرت سے دیکھتا ہوں۔ ہمیشہ غم کی راہوں پر چلا ہوں، خوشی کو کب بھلا میں دیکھتا ہوں، جہاں خاموش رہنا لازمی ہے، انہی صحراؤں کی میں ایک صدا ہوں۔
1: سامعین، بساط غزل آپ سماعت کر رہے تھے، کلام پیش کر رہے تھے ڈاکٹر ضامن علی حضرت۔
2: پروگرام ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت 25 ستمبر کو آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر ایس جی وشنو ستیا کو، عنوان ہوگا یونانی میڈیسن میں مختلف امراض کا علاج۔ تو سامعین، سننا نہ بھولیں ڈاکٹر صاحبہ کی مفید باتیں اور مشورے رات 9:30 بجے صرف اور صرف آکاش وانی حیدرآباد کے رینبو ایف ایم 101.9 پر۔
1: ایک سو ایک اشاریہ 9 میگا ہرٹز پر آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ، میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بطلفشاں۔ سامعین، گیت سریلے گاتا جا سلسلے میں آج ہم نیشنل نیوٹریشن ویک

یعنی غذائیت کے قومی ہفتے کے عنوان کے تحت صحت اور تندرستی سے جڑی کچھ باتیں کرنے جا رہے ہیں. یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ 1 ستمبر سے 7 ستمبر تک غذائیت کا قومی ہفتہ ہر سال منایا جاتا ہے. آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ 1982 سے غذائیت کا قومی ہفتہ یعنی نیشنل نیوٹریشن ویک منایا جا رہا ہے تاکہ عام لوگوں کو متوازن غذا کی اہمیت، اچھے کھانوں کا انتخاب اور صحت مند طرز زندگی کے بارے میں بتایا جا سکے، ان میں شعور بیدار کیا جا سکے. کیونکہ سامعین، تندرستی ہزار نعمت ہے. ہمارے ملک میں غذائیت کی کمی، خون کی کمی اور غلط غذائی عادات کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی رہتی ہیں، لیکن ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اچھی صحت کے لیے مہنگے علاج یا سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحت بخش متوازن غذا کی ضرورت ہے. زمین یہ بات بھی سبھی جانتے ہیں کہ انسان جب مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو تھکان محسوس کرتا ہے، اور یہ ایک عام سی بات ہے. لیکن یہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ نو عمر یعنی کم عمر کے نوجوان لڑکے لڑکیاں مسلسل تھکان محسوس کرنے لگے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے، وہ کس طرح سے صحت بخش غذا استعمال کر کے اپنی تعلیم پر، اپنے مستقبل پر توجہ دے سکتے ہیں، کس طرح سے چاق و چوبند رہ سکتے ہیں، ہم اس بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ساتھ فلمی گیت بھی سنیں گے. تو چلیے آغاز کرتے ہیں محمد رفیع کے گائے ہوئے اس پیارے سے گیت سے.

0: ہیں اردو پروگرام نیرنگ اپنی ریڈیو دوست عائشہ بتول افشاں کے ساتھ.
1: پروگرام ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت 25 ستمبر کو آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر ایس جی وشنو ستیا کو. عنوان ہوگا یونانی میڈیسن میں مختلف امراض کا علاج. تو سامعین سننا نہ بھولیں ڈاکٹر صاحبہ کی مفید باتیں اور مشورے رات 9:30 بجے صرف اور صرف آکاش وانی حیدرآباد کے ریمبو ایف ایم 101.9 پر.
0: سامعین گیت سریلے گاتے جامے ہم نیشنل نیوٹریشن ویک کے تحت بات کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل کیوں مسلسل تھکان کا شکار ہو رہی ہے. جسمانی محنت یا پھر طویل دوڑ دھوپ کے بعد تھکان کا طاری ہونا ایک فطری عمل ہے جو کہ آرام کرنے سے ختم ہو جاتا ہے, لیکن موجودہ دور میں نوعمر بچوں اور نوجوانوں میں دائمی تھکان ایک خاموش وبا کی طرح پھیل رہی ہے. اس کی جڑیں صرف روزمرہ کے مصروف شیڈیول میں پیوست نہیں ہیں, بلکہ یہ جدید طرز زندگی, ڈیجیٹل سکرینز کے غلبے, ہارمونل تبدیلیوں اور غذائی غفلت کا ایک خطرناک امتزاج ہے. جب ایک بڑھتی ہوئی عمر کے جسم کو درکار توانائی نہیں مل پاتی ہے تو وہ مسلسل سستی, کاہلی اور کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے, اور طویل تھکان کے اسباب میں حیاتیاتی, ماحولیاتی اور نفسیاتی عوامل بھی گہرا اثر چھوڑتے ہیں. موبائل اور ڈیجیٹل سکرینز کا منفی اثر بھی پڑتا ہے. نوعمر افراد کی راتوں کی نیند ڈیجیٹل میڈیا کی نظر ہو رہی ہے. بستر پر جانے کے بعد گھنٹوں سکرین کا استعمال جسم میں میلاٹونن ہارمون کے اخراج کو روک دیتا ہے جو پرسکون نیند کا ضامن ہے, اور اس کے نتیجے میں گہری نیند کا جو وقفہ ہوتا ہے یعنی جو دورانیہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. دماغ اور اعصابی نظام کو جس قوت کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں مل پاتی ہے, اور پھر اگلا دن جو ہوتا ہے وہ پورے دن جسم نڈھال رہتا ہے. جسم کے اندر ہونے والی تیز رفتار حیاتیاتی تبدیلیاں ہڈیوں کی ساخت, پٹھوں کے پھیلاؤ اور ہارمونز کے عدم توازن کے لیے جسم کو اضافی توانائی اور پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایسے میں اگر غذائی ضروریات پوری نہ ہو, صحت بخش غذا کا استعمال نہ کیا جائے تو پھر جسم کا اندرونی نظام بری طرح سے متاثر ہوتا ہے اور انسان تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے, اور نتیجتاً قوت مدافعت بھی کمزور پڑ جاتی ہے. سامعین اس حوالے سے ہم آپ سے اور بھی باتیں کرنی چاہتے ہیں, لیکن وقت ہو چلا ہے ایک اور گیت کا, آئیے سنتے ہیں.

سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ، میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بت الافشاں. اس گیت کو سنانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ H1N1 سے کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، صحت کے ماہرین نے کیا تجویز کیا ہے، حکومت ہند کی جانب سے بھی کچھ احتیاطی تدابیر جاری کی گئی ہیں اور ان پر عمل کرنے کو کہا گیا ہے.

روداد غم الفت ان سے ہم کیا کہتے کیوں کر کہتے، ایک حرف نہ ملا ہونٹوں سے اور آنکھ میں آنسو آ بھی گئے۔ بس جذبات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انہیں الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں رہتا، دل کا درد زبان سے زیادہ آنکھوں سے ہوتا ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر احساس کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، سچی محبت، خلوص اور غم اکثر خاموشی میں اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ دلوں کے رشتے صرف گفتگو سے نہیں بلکہ احساس، ہمدردی اور باہمی سمجھ بوجھ سے مضبوط ہوتے ہیں۔ دوسروں کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کبھی کبھی کسی کی خاموشی اس کی سب سے بڑی فریاد ہوتی ہے، اور اس کی آنکھوں کے آنسو پوری داستان سنا دیتے ہیں۔ ہر درد زبان سے بیان نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموش آنکھیں وہ حقیقت کہہ دیتی ہیں جسے الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے دوسروں کے احساسات کو سمجھنے اور ان کے دکھ میں شریک ہونے کی عادت اپنائیں۔

سامعین، اسی خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ اردو پروگرام نیرنگ اب اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی ریڈیو دوست عائشہ بتالفشاں کو دیجیے گا اجازت. انہی میٹرز پر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. سنتے رہیے گا آکاش وانی حیدرآباد. شب بخیر. جے ہند.

0: Before we proceed, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: خبروں پر بات کریں گے آپ کے سوال کے جواب بھی ہمارے ایکسپرٹ دیں گے لیکن اس سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ دن کے انترال میں شیئر بازار نے کیسا ویوہار کیا شروتاؤں آج پرمکھ گھریلو شیئر سوچکانک آدھا پرتیشت پھسلے سینسیکس 383 انک لڑھک کر 76133 پر بند ہوا جبکہ نفٹی 119 انک لڑھک کر 23779 پر ستھر ہوا وہیں نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے وسترت بازار میں مڈ کیپ 100 سوچکانک آدھا پرتیشت گرا جبکہ اسمال کیپ 100 سوچکانک میں کوئی خاص بدلاو درج نہیں کیا گیا اس سے پہلے کچے تیل کے اونچے دام اور پشچم ایشیا میں پنہ تناؤ بڑھنے سے بازار معمولی گراوٹ کے ساتھ کھلے سطر کے دوران دونوں ہی پرمکھ شیئر سوچکانک دباؤ میں رہے کیونکہ سبھی کھیتروں میں بڑے پیمانے پر بکوالی درج کی گئی
0: The benchmark domestic equity indices ended 0.5% lower today. The Sensex declined 383 points to close at 76,133, while the Nifty shed 119 points to settle at 23,779. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.5%, while the small-cap 100 index ended largely unchanged. Earlier, the markets opened marginally down amid elevated crude oil prices and renewed hostilities in West Asia. Both benchmark indices remained under pressure throughout the session as a broad-based sell-off was witnessed across sectors.
1: سینسیکس میں شامل 30 میں سے 23 کمپنیوں کے شیئروں میں گراوٹ آئی سب سے خراب پردرشن کرنے والی کمپنیوں کے شیئروں میں انفوسس 3.8%, ٹیک مہندرا 2% اور ٹاٹا سٹیل 1.8% نیچے آئے وہیں لارسن اینڈ ٹوبرو اور بھارتی ایئرٹیل میں آدھے پرتیشت سے ادھک ماروتی میں آدھا پرتیشت اور پاور گریڈ کے شیئر بھی لگ بھگ آدھے پرتیشت بڑھے
0: And in the sectoral industry,

کبھی کبھی دل میں اتنے جذبات امڑتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا انہیں شبدوں میں کیسے ڈھالیں. بس آنکھیں کچھ کہتی ہیں, خاموشی کچھ کہتی ہے, اور دل بار بار اسی کو پکارتا ہے. شاید محبت کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ جہاں شبد کم پڑ جاتے ہیں وہاں احساس بولنے لگتے ہیں. آخری داؤ فلم کا گانا آپ نے سنا رفیع کی آواز میں. مجروح سلطان پوری نے اسے لکھا اور سنگیت دیا مدن موہن نے.